ברמם ירס וצי רוזצה סבח היסטרי תומיל חיסם חריטוב סדיאנום מיין סמרי מרמם ירס ורדם ביסונט חבח חדשוס פרי על בת סמררה ודמה נטלס